Чиньи шанхайлык 2018 жылы Комга туңгуш ирет келгенде осы байрыгы әрі кең байтак көрүнүскө катты кумартат. 2019 жылы бул осы жерге тагы да кадам таштайды. Бул жолу тек аялдау гана эмес, кайда достар менен бирге осы арада калктык коналкы жана шарап гана ашып

Чиньи шанхайлык 2018 жылы Комга туңгуш ирет келгенде осы байыргы әрі кең байтак көрүнүшкө катты кумартат. 2019 жылы бул осы жерге тагы да кадам таштайт. Бул жолу тек аялдау гана эмес, кайта достор менен бирге осы арада калктык коналкы жана шарапкан ашып, Комга тамыр тарткан жаңы кыстак тургунуна айналуу үчүн еді.